0: השיר הבא הוא גם שיר של חבר גדול מפיטמיה שבא ואמר
1: חבר'ה. The next song is also a great song from a great friend from PT100. Friends, we want to make Bnei Baruch joyous.
2: חבר'ה מתבטלים פה אז נתנהג יפה, אה?
1: Friends, nullify and behave nicely.

החברים הצעירים שלנו, בואו נמחא להם כפיים. איזה חג שמח עשו לנו. מרגישים את הדם הצעיר שזורם בבני ברוך. לחיים חברים. חברים יקרים, המפגש הבא שלנו, הכנה לשיעור בשעה 2:40 באולם הלימוד.